är så ordat when I manna se ordat. Ordat är så ordat when I manna se ordat. Ordat är så ordat when I manna se ordat.